Weissrefa mam yn had, drew dod yn dod yr nac y riad, a'r eol allan yn y wlad. Ar oriau geblas o ddim